0: Ja, raz dibêjî tu heqî em rexneya te dipejirînin. Lêborînê jî dixwazin ku me tu hêlayê bendê.
1: Bele, ser çava re. Kekî me, jixwe em car cara dibêjin û piranî jixwe Şebnem xanim jî dibêje, ez jî dibêjim. Em ê van mirê xwe dîsa bibêjin. Em zanin ku her rojê guhdarekî me yê nû, guhdareka me ya nû tê kerem dike, ew jî dikeve nava civata me. و حیره جواتا من فریه دیوانا من مزنه الحمدلله و بفی اوهی میشخوره خوش خوش هم ببیجن هم گهدار بکن و هم جی بهوره امه بردوام جی بکن تیراد لیخوه سرانه کون خوازن هم فی اوه که جارکه دیجی از ببیجم لو روی صبحه بطایبه تکاوه که هم دست بیدکن درونیا روژه ده